0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepos Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

Hoćeš da nam bude lijepo? Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapali. Slijedi.

Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.

Because he

Lost in Space. Lisac, Evil.

0: Doktore, pomagajte, ne znam što mi je, već danima se ne osjećam dobro. Mislim da nešto nije u redu sa mnom.
1: Da, ovako, evidentno je da vi patite od manjka radijskog programa. Ja ću vam pripisati, zapravo već imam neke gotove recepte, evo izvolite, jer često nam ljudi dolaze, pa znate. Tu piše sve jasno, u ljekarni će vam dati jedan mali tranzistor, jedan mali radioprijemnik i vi ćete morati 16 sati dnevno slušati Radio Student na 100,5 MHz.
2: Radio Student, jedini radio kojeg jednoglasno preporučuju svi liječnici opće prakse.

I hoćeš da nam bude lijepo. Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapali. Slijedi.

Radio Student. Uvijek kvalitetna i dobrana muzika. Slušajte nas. Slušajte Radio Student na 100,5 MHz.

0: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mjere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. srpnja do 2. kolovoza. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Zepus Plus, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Još jedno.
2: Tri, četiri, sad.
3: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
4: Carmen bez visu tebe.
5: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi. Jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
6: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
5: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav.
6: Stani glupačo! Da ti objasnim!
7: Radio student. Radio koji piše drame.

Nebo je nježno plavo. Po njemu lete oblaci i ptice. Lišće mi se igra oko nogu. Dolazi jesen.

Dobar dan i dobrodošli u 503. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta, a koja se svakog tjedna emitira na Radio Studentu, Radio Roži, Kale FM, San Radiju i Radio Bruškinu. Danas predstavljam dosta noviteta, odnosno albuma iz ove godine koji do sada nismo slušali u emisiji, a sve sam otvorio s pjesom Arujame kolumbijske glazbenice Lido Pimiente. Ona se posljednjih godina nametnula kao jedna od najoriginalnijih autorica današnje latinoameričke scene, a na albumu Caribenia vraća se svojim prepoznatljivom, kako bi ga nazvao, elektro-art pop-folk pristupu. To je dosta drukčije od prošlog albuma La Beleza, koji je potpuno se bio orkestralni album. Meni se taj prošli album malo više svidio od ovoga, znači od Caribenije, iako je i ovaj stvarno odličan i definitivno preporuke za slušanje. A da je to tako, uz pjesmu Arujame koju smo slušali na početku emisije, slušamo još dvije pjesme, to su Libelula te No Me Quiero Ir.

Emisiju nastavljam s tri pjesme s albuma From Japan with Love grupe Minion Crusaders. Oni su sada stekli već kultni status zahvaljujući činjenici da tradicijske japanske minio pjesme izvode kroz ritmove Latinske Amerike, Afrike i Kariba. A na albumu From Japan with Love nastavljaju s istim stilom kojim je eto donio tu svjetsku prepoznatljivost, a u tome su im pomogli razni gosti među kojima izdvajam kolumbijsku grupu Frente Cumbeiro. Prva pjesma koju slušamo, Hanagasa Ondo, nastala upravo sa Frente Cumbeiro, a osim nje slušamo još Shimotsui Bushi i Vaido Bushi.

Nakon Južne Amerike i Azije u dosadašnjem dijelu emisije, u sljedećem bloku odlazimo u Afriku i slušamo po dvije pjesme s dva nova zanimljiva albuma. Prvo slušamo Adiambo i Niri Moko, pjesme s albuma Palagoma, na kojem su snage udružili duo Odo Kodo i legendarna pjevačica Ogoja Nengo, jedna od posljednjih velikih čuvarica kenijske dodo tradicije naroda Luo. Nakon toga odlazimo u Ganu, dakle dolazi trubač Peter Samoa, koji se posljednjih godina nametnuo kao jedan od zanimljivijih afričkih jazz glazbenika. Njega smo slušali već u prethodnim izvorištima sa prethodnim albumima, a sada slušamo pjesme Crossroads i 300 Meters sa novog albuma koji se zove Walking Distance.

Danšnju šetnju kontinentima završavamo u Europi, odnosno u Engleskoj, odakle posljednjih godina dolazi dosta zanimljivih glazbenika koji spajaju folk sa drone glazbom. Jedna od njih je Alison Cotton, ona ima svoj novi album koji se zove The Gods Love, a to je prvi album koji je objavljen za Glitterbeat Records. Album je, kako je rekla, nastao u razdoblju osobnih gubitaka i promjena, što mu ovako daje pomalo meditativan karakter, a Cotton kroz improvizirane dionice viole, harmonija i klavira i terenskih tekstura gradi gotovo filmske melankolične atmosfere. Mi iz tog albuma slušamo pjesme I Am i Springs of Heather, a s njima ću završiti današnje izvorišta. Moje ime je Emir Fuluri, a pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, KLFM-a, Radio Rože, Radio Bruškina i San Radija. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.

Dragi mladenci, okupili smo se večeras ovdje da vas oženimo. Samo tvrdo.

slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 megaherca.

Luka Ture, imam 3,5 godine. Služim je rad, gdje je student, na 100,5.

0: Doktore, pomagajte, ne znam što mi je, već danima se ne osjećam dobro. Mislim da nešto nije u redu sa mnom.
1: Da, ovako, evidentno je da vi patite od manjka radijskog programa. Ja ću vam pripisati, zapravo već imam neke gotove recepte, evo izvolite, jer često nam ljudi dolaze, pa znate. Tu piše sve jasno, u ljekarni će vam dati jedan mali tranzistor, jedan mali radioprijemnik i vi ćete morati 16 sati dnevno slušati Radio Student na 100,5 MHz.
2: Radio Student, jedini radio kojeg jednoglasno preporučuju svi liječnici opće prakse.
3: Sad će više etnička skupina minus cvaj pozdraviti studentski radio na mađarskom.
4: Sretni kuj mindenki holgošo minus cvaj edu tešo Radio Student.
5: Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin.

Miljeni radio i to mi ne mora niko opće pisat, ni šalabahte, ni da pročitam i meni, i moje ženi, i mojoj kćeri. Oh, da vam je jači signal, di bi vam bio kraj.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.